0: abeka ndreke de nkamba ye ndreke de nkamba mo funyina bi
1: urasta ya derasta pues ya derasta fu ya derasta cool
0: big draft.